0: se será.
1: Olá, Simon, sou com ha. Lại cảm trả nhỏ tặng đời anh hồ thằng này cô ấy là ha à rồi anh là u trẻ ai còn đâu nhỉ ai còn đâu mua trẻ ô mua trẻ ha ấy ô điểm thay cô rồi đó ha là điểm thay cả ai nhưng mà chưa đáp biết đi xe nào
0: ấy à
1: ở chỗ ở đáp thầu miệng à
0: là chú phụ không đáp thầu miệng
1: à chú ba hàm mang lời ô
0: อยู่ประมาณเราอยู่ว่าตาภัยกัน
1: อยู่โคตรเน
0: ี่ยอาช่องเขาชูอายุปักจับเป็นไร
1: ฮะอ้าวเฮ้ยเจรันอันจันเดียว
0: อ๋อ
1: ยืนอันไหนอุเจไม่รันอันจันเดียว
0: ฮะ
1: ไ
0: รฮะเสมองฮะ前世啊就两个人

Cảm ơn ngài cái mama, cảm ơn ngài cái hộ phèn dữ, cảm ơn ngài cái quân nhìn, cảm ơn xin hát cả công bố thiên thoại, bố ngài đại gia kỳ phí lời chủ trì, khoai lo công nhìn sáng chế mô, FM 93.5, mỗi trang lý bài nghe ám bố thảo, 10 điểm đô 12 điểm, phái nhạc nghị lời sưu thắng. Yung ai vong nhan yung loi yên chong chu chu quay lo gong yên sáng chê mô cảm ơn ni cảm ơn